0: jegun ako jegun du radio chat
1: maje bola jere kem lo yango konjo kreyin kem betu ke mandul re nadaran gani ya gat ge presente ni ya de ge adi ya ke gir kos gla ho tango konjo ke jian ni kem betu ke mandul nu re ngo kon ke tengam ge adi jingen de no jitla kat ko wal sene naji ko do klaran go ya karago kadu or naji ni kan daga adu maden ke jagan jinsan ra ya ke no ni kadan an ke jian maden ke ra ya ke no a ja jian kad ni kwa agarinta awor na jigini kadan ngokom rina riwa
2: rime chance yam geningar mami kembe mandultu kombra centre claram na e transformation nya kanu kag ko nganya gitu yuburai go yuburango yubu moringa go njirndi go cafe wul go yanga inke jajira ngino
1: tida yang gir kosla nike yang no nike inke yando nike damkratwa ke inge kembela ke lukurantwa
2: mwana kete da murai kol me apre re kol ni aindo ya umara da deka waskete gutu murim di terminal to da mam ji bewe ko ro kum gutu be mwana kira re na grandjem ji komrai la gumtu mam re ron na pa na ke ire ke to bay na kum la information to ka aindo raya do e grace grandiem ilam formation to mam do yan bola de so mat ni
1: ndo yan ni kembela ke ndagawa
2: tak legir na jin to kombra no ta pre gotan ji sra visite d'échange ja o do bago dire mundugo bien ko na me tian burkinabe burkina no na e kombra tan do ji do raya ni
1: maje ani ke yan do ni ndo ni ke ma ire kyan kan la tam da Nike yon gnike yayi kwa ke ya association wa
2: yema ikeme o ya association ikeme o me yema ni yubroi kinjirni do onye o yubu rongo yubu moringa o yanona jirani yanona kom ikem association tinona ayinu aire yaira kom ganya simwa gugugu silk bogu no lura yang nona nunane ayinga permanence aira me kitakuj tinona o ngangi kani dok nyaku bena na ijen me ayinda yan koro ngoni nure unya tate kirik no de gota le do lo na obje ja association to lo na ja jindrani ani
1: kand kag lo kngan tor senta me ke airan bai ka den gen kand kag waj do roi no ho waj do moringa gu no waj do roi gu no ni ke airai bai an ke ka den gen ya gu no ka jiran klan no wa
2: ye kiani na ja ko kan jiang ke group ma na su group ma dok jinda de kembe gitu ngan be gitu no no dok kreg no na a banji nanan ke roi no eske jajgewa dokan ni an kuton ku kem dortu arin kum bol gno na arin chiko jaj to go jajinjir kregran in ko gunjir ko kom jindo du formation no jir roi na dok ni nan jir tu na jin tutu patal no na arin da jajindo go sedu o ye moringani kulun chiko jajwa kag dok kumbangas ko ke kanati no na jajawda le chiko masi juai juai juai la jure jin na jina apre chiko masi jisuba talo na kan kendan na jor jiran dujunta cuma se cekas ibu ni ye rong na kulu ibeo ye rong na patno na niati alita sauvage men na gukula kom jiger importance na jua titi ku jua pepiniere ngan mango ku kiri no na ta e dejino
1: awor la ku ay do roi gno ni ke ene ki mbulun tan ay ratan e kadairan ibu no a joy ngeje ku ada najin tan a to ni ke iku banita ke iku mbulun tan ke ay ratan te ibnike ati yub kumgara ni kwa garwa
2: ni mbol nkuku mbol ntuku biyali ay say kinyo au atina lai kuto kan kinyo to ari ay togo salten kin gitu ngwa guna tu ay togo da aonju da luna na ikan horo kem simato da njir mara omas 8 heures de cuisson ou 9 heures de cuisson da ngwa ni ay re tiki te to tete ku wul kin jir ku njir gudum gui no na to njil wai na tel solindum no na na neno da yidum maju da luna na apa itel ikan kem sakti da na ine toyen kuman kuson da apa ina na tek sinda ina jkem bashkunju ni na ina jkem yakunju me yak satena na igotari mara ina jdo omasa trois quatre jours pas taïto na na yo wai kanen ke keme da luna na ye na ji kemi tit pel pelé wi ri no na ji do mare na ni tout kono da luna na e gaj krik na ye na un be ten tik man machine ten da luna machine na to ai krazen na tel sol lum tit mbat ko ke jajira no na da luna na ke che na jajin da ki ji baratage ne ainda ki ji ai te 3 ou 4 na tout kulo no tai kan man keme na ainda ina asi somi ai kem basen ku bona ainda ainda da yibu ni ate do to ti yibu ba mang ko no men do na klani tap nga ina na jite ki system machine ndok machine a usu da jire da ye ji yere ne ki kem sima ku bogo ne na na jinga ni yibu ni me ye ti ti ni ki ida la no na ai to wa ina ji ni ne no na yibu ku gojro me nga ko ji nga ingu ku la da gerin diferansa ne a na ida ne yibu kun da me yibu kun da da gejo ni ku barate no ni ku no barate nikum nombara tena na ni ikseve keme bay botoni keme me nikun jirni botun te ko lun jirni don yano na ay noni ko kun jirni solti te yibu mangbe nendo na jiji sanya o jindum rojitu jadengan kas mun to na kan te yibu mang no nendo na majtam ye sante o onto na buka jigu men jingondo na sadan jindum rojitu me roik torin ko na imbusa me nik gojro no na ni nan kaina majtam ye do o ye transformation produit cosmétique ni mais des guerres une différence ali on a dans le truc j'ai dit gat yebou kan dieu ni litre na 2500 non ni dans na j'ai dit gat ngai mais combra sant na litre 2000 mais le fait de transport grig ma yire que emballage yo na j'ai augmenté gat dépense dans ta aira gat ni ay gen kan ya que mo dépense ni ay calculé donc il y en a marre que j'ai dit du coup là j'ai dit 3000 oh ni que gojro j'ai dit 1500 2000 na ra ba ni que gojro no mais il y a une différence donc il y a une différence là on a des gars sanitaire
1: match or la cadre yibuke ko koiro ikumbolu noda match tamya santé yibun no ni ke ani ke garni kaywa imagine
2: imagine ganko tamriwa nto ya tiki kembe yiji kombra nona bal malit nona degko allemand to france nona an command rojiji platform commando nona donc jira na djeni tonjo jin fetier gada jona o jilak yibuna chat neldu kaina na ke yibu yaji na très riche na encourager je ke jira be ke ja ke te dai so tam na ta ke te ni tik an ko kembe jit nona ke rien ko machine ke to bay na tik tik ten ngan yang ke rek ke men ona ai de jike bina yibu yaji na exporte do be kran to ben yang jika te se jugo guna na machine ke ran analyse na ye yibu ni goto
1: Anthony Jornaj ko ido roinla ya moringa ko roinini ke ibai baiwa
2: ye rongo ye moringa dani da tapedi man ibroi tam ye moringa ni ye kanni ikungon dok ai siba ngoni tu ai sit da apa ai sai kan kandani ya urndujun tedika urndujun gobro benon a urndujun bai neno na mun kan kandana koro mutta koro so awur ndujun tu kada ye komasa ay kasna asi so du tabirtu da awur yibu na awur man ketenga sei ay wasi wasi wasi wasi wasi maj kilo kasi yibu tun kono me ti koro so ke inga dona maj pata inga de mililitro bai donc ran toro on je sais que jira machine tina jira da tendul donc dinan neno na kumun guto na ngai na yib birt o yana na a permet que jaji wai tiang ta na jubat yang no na rida fa jaddi yang senta jaun ke kete me jibu moringa na yana jinda gat ngai na klani kai kete no na de gir na no na jia ma de no na na jibu moringa ni go no do ko na na jinda ek 30 min na pa me beji na jigir na na yana do be ekran tuna na yibu to na inda ni somi mo na me do be tu me jin jigir na me da ba yin ya ten kum ji do tu no me ndo tike inda somi chat la na de gan ye ko simbo de kan do sei kutu même ni ko ki 30 min ko to na de kan non ro do me de ke gen vale ani an do gon a encourager ji passe dan na yibu na ra anda tor ngai
1: ni ke yibu mori nga ni ke ngar ni riwa dam a soin ho a ke ara ri exactement ri do ro den dur to
2: green ko bar mori nga no na ka gon ko na a soin mo in kir 300 maladie donc ni kan na bina kadna ngran nyane dawatu ye yibun ninji jajirane tik komitori aku problem pisiona na wuru good committee committee ay tek sinana awar ndondo salte o yembi ka tori na kulu awur kutu i tek sin iboko kure on ara maj kem kngai tu o tijiji jang ko togun sin non ndardu akuma sa tosna na andumun kulu na andaju kem ndardu non kulu dok ara jenir dendo na dekdian sutu dian ta je tuzengai no
1: majini ke ai gatn kembet lango yake nyanya sugno ni ke aila ne ndaga kadai gatnwa
2: bekrang tna na inga konje ko ndin do betu no na tik are in vacances o bi are in gon lo be no na na ni nan do gon seji da aun do betu gatn meji kombra na na jaji gati njamena lao nganji ke njamena kla da ni na ta na do gon seji no da gatn ku do bekrang to bai o me yibuni jirada e dejin ko edejin ko yano jaje jilan ganji ke kologo juko jaji san ta ji tu dam dek dian ya inji be aingo ina ne aingo integration aingo ngai no na na gokla dingam gani indin bena ya to me adni yan do e gus gatun to na a permet ke jajin na dingo in kangan ji gani me ye yiburoy ge ko en general da transformation na e de mo ko ngai
1: majma etiquette git ni ke etiquette ni ke ay commandé na ke etiquette ni ke si ko agni ranwa
2: di commandé
1: ke commandé ni rawa
2: ani commandé jamena lanko comme association non ri association non non que djé ngan ngera informatique krive non donc jinda ye chi bruyon tout menen ko garé ndana karan ngan chantio ti dessin ti tadi que comme nya roi ni kandan kan roi ke keme krik non ya na permettre que grand chantio ko majine
1: maji chorna ji lankai o man jindla ni ke jini ke iran bayan ke kadin ira mara ibola ke rena ikatnuwa preparation yan ki prepare ni ke prepare ibaywa
2: njini ay way kanun ay kan kem simat ay boku mandoto anjir ila gel ke 5 heures ko ki do bituno na ni komase nda horo mara yan kaku 17 heures ni dan jia yitu match donc yidi kono na na iya ndo horto no ni ay tik si ay komase awun goy way sa nang jaman kongong gonto na ay kan ay menage kregre bu da ay komase awas ka war ngon kun durni da en je tugu yano de man nan kan jini ge man kai nok de kreg de genan tam ay de penser gus girman ngai nok ay tugu ku munju munju ko na ite ay kan foro go go ay neg da kai nan gire sen ku tuno da mare lo neg tuno la salte ya ti dotu a ti tu kulu no da ne son ko te menga jun no ay son da après mal au moins une heure de temps il était disant il quand même gassante là aïssé là il ça que donc il n'a qu'un sac de là il a dos il a cuisiné tout ce qui cuisinait à que étagère non il a dos donc là on doit jouer comme mutane non il voit il n'a pas là on doit imaginer mais de quoi que dans dire non donc quoi qu'il soit ou il n'a pas quoi là là non là bon il goûte mais qui est ça qui est quoi qui est ça ni à quoi mais tant mieux quoi il est là tant mieux il quoi entier doka ira ke munju nelu
1: maji ya gutu ni tadala ni jiya madagascar rane gutuno anike najiri kaun kadida maji ke jiya go na bokun jidin no tutun jine be angon ta jidin agniwa
2: mona ngai na mad ko sai ga kum go ke dunya ke chanto na dunya indi be kingo dinga mari indur doroi tun tidi ke era transformation tun rana ni no da ke tun ta du igat ke karin ko na kao koya tidi ke kusina anjamena tun na kan ro komesan tun na tanya gat ke be o nanan na tanya ko be no na re kanjin suku aingan kogi ke to mai angom ngan te ko me de ida na in de ngo dingam dingam yen ga me nyai san ta ga o me ngan ga utun bi la nyai ran bai do ma dang kai na dam dang ko kom gu na ten ke sin na nen ko ko bat sin do ro do ta ki ngan ka ta de me ngo ta dingam ga o go gla dingam ga jin no na angon ni jeng ki nya to jidi ta a ko len ro do to me ya go to o yin na ni ge dingam ni ya to bai me o nya ngai ko to ro ma ngai no na na jin ngan ma ko tu ngan ma de game ko nona tor mangai mune festival tina madun ko me ndinda amana adijen titindi ne dairi mot be ingan jan sargo mune na inji apa na yana inji ni bewa mune ngai na itai bosik ko sik na vacances dake aibe on kan kiyo kan matgo rigno na ke adin kan ga wanda ke on ta yen gogo na ya dije ai dan ma diga na kiyo ni na kan to be ndi ni kan to be mas e be da lo na a permettre que ngan digno na culture yedina na a gern men gan kre gno ndi no na gern kan kiyo lo go kiri ga me yedi ya ko ibu roi wo kisan di khono me gern lo ko ku yani a to bay bay na to ngai na ga de ga kom gno na ke adi vacances na na même 2 semaines 3 semaines adin gan ga un hôtel rien bien là majingay
1: merci chorna jingay nous ray merci kaita
2: mo ko merci merci ngay
1: ta micro te nilim ta lui stage nan ke ko sayant to ba na e abdoulaye toche dokra ta ta jingay na bayton merci
0: ulara tene lo ki sek buna kos do jek akoje gundu radio chat.